te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke kulo mata mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketai te ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola yiri la wele me buruguru.

Atoga bufoka madirena mi minna barorni da na barbarar ne mundi mundi bamborbe badbagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mubindina runi irin kerein irund de gamatar na barar wule mundi ba santo mumrim nogri mi log talbikira wura kirin anna basab yel katta kirin aninde bindindiran tabatsan saban santrat plateau paran martin paden redrimi tabatran an kan kargan paden anan luma berimgun bawna mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan nakalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mimna kabsan kani kapam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mina kaimadi yuko kaita wule be ibe mini titin bona tin bingna.

Togo sama bagal mi somdo bana gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke gila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke kutune na zango ngulu hinu bi tozu fe de o tabang ko holu da gitida sogore ko holu da gitida atoba ma holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na lende bo ha ser de na gana ke de ke konele ni lurungu ngulu ni tozu fe de o karo holu da gitida ni lumetete da agite da alwatun dubar mede gite da ulun inde da galolara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potu go e pala gi bula bane no u sulun inde ya onyoten rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene buda ru ba ru wena sobol wene bali e potu go e adege kande ureo sing ne potu go do no hodi tenu wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing potugo don tom donet munisi wey jonne donada la fi do meyeni isuya padam nonone pozisu

yo bo. Fi ke be le po galea mukao. A u ke be doa mukao. Neg bani tek be la goe ta mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya do da siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

0: ya to go foka madede nan mi minna barawar nida na barbar har ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de ga matar na barar wuli mundi ba sonto mu murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindindan de batsan saban central plateau paden martin paden reidri mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalangan murana aina basan nakalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be musan dogru ko kuyi haruko bibirba kalani babe babirbina kalan kan bin musan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wunna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla megu dum nana hatun be sa na tibin getu yu
1: togo juko muda ti wo do ti ke o e chono agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avava me le togo ni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya muda le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va in keke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya hlemi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asonono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo Eche, ili gbedo ashi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.
2: Togo zama, bagalmi, somdobu nagane bile ime, sobolu unebeliye botugwe ya deyo ni muda. Nono e alwata da lazi zebe temi, sobolana, le deyo mbubugoro mdindi ma nabule da, kejila dindi mi ekbo, haserve nagane ketege kutune nanzangu nguli hii nubituzu. Fe deyo, tabangu kholu da giti da, sogorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da, ni jivi kolo da agite da tindi mi nalen de bo ha servi na gane kete ke ko mele ni lurungu ngul ni duzo te de o karo holo da agite da ni lu mete da agite da alwa tundu bar mi de giti da ol lu ni de da ga galo la ra gi hi ni ze bo ga de o so bala ne ele rok da ke ya tiki ngu ga galo la ramba pa chel mi ne o mu mu so bala ngene bali e bot go e o pala gi bla bane no yu so lu ni de ya onyo tene ro go te ya tum no da la fi tum ni de ro tene ni ene bda ru ba ru na sobolu wala ba ye botu go ya adega bu kande yureo sin ne botu go do no hodi ten wong tum na da ala fiya sobor kande yureo sin ne botu go do tom do ne minis we jonne do na da ala fi do me yo ni soro ya madam no ne pozu suru

iwunkon ilobe kigba chukua iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande waba minuna a aye lubon wabifo uwa sobore dekeba uwa takada waba tewe denana iso obosuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ne fivoa ewe kipere tuwa tinibiti soboro diperedi.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, ana home.